Missy Oba Tapa Waka ya famu wo Omaye Mia eya Oba Tapa Waka ya famu wo Enye radia

memu wa kra de okonfu obiara ase wa ma de onya mi aka no memu adi onya mi aka fa mi wuno eno na bebe mu atafu be wo yasi ho trase o basi ho trase e wo yani ebe za wana zuzu na kra yesu ya betumi atundum ni bi wa mo di obo be bu sasa

osume baako yi awo erade mi eni kukuo se aya wo sani da swasa osume baako ya ka na afia kwa wi erade ma ni kukuo erade ma ni kukuo awo